natten när du fick lämna dina drömmar och försona sig med tiden. Jag fick se dig, tacka dig.